0: radio principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Abrimos esta xanela de radio nesta mañá de domingo 16 de agosto con esa primeira parada en Metro Galicia. Un placer saudar xa a Ana Laje. Moi bo día, Ana.
3: Hola, que tal, María? Moi bo día.
2: Pois o certo é que polo sur está boboísimo. Estamos dispostos xa a despedir hoxe as festas patronais e queremos saber con que condicións o faremos este domingo 16, pero tamén coñecer esas condicións con que vai a ter lugar esta xornada dominical pola terra xa.
3: Bueno, pois efectivamente na comarca de Lemos, tempo seco e soleado, ceos despeixados, máximas que estarán hoxe entre os 35 e 36 graus. Pouco vento, vento frouxo do nordés. Na terracha, temperaturas en tempo seco e soleado tamén, ceos despeixados ou con algunha nube que en ningún momento impide o paso do sol, e temperaturas que estarán en valores sobre os 27, 28 graus. Esa é a situación hoxe. Hoxe, a de mañá e a de pasado. Tanto hoxe, hoxe domingo, luns e martes son tres días de tempo seco e soleado e con circulación do norte e entrada dunha masa de aire cálida que deixará temperaturas en torno aos 36 graus. Mesmo o martes podería ser un pouquiño máis, sobre todo no sur da provincia de Lugo. Poderían chegarse a valores sobre os 38 graus para o martes. Iso sí, a partir do mércores cambian as condicións meteorolóxicas. Xa o mércores mesmo, xa ceos con máis nubes, baixada de temperaturas. O mércores hai unha fronte que xa chega polo noroeste de Galicia as últimas horas e traerá consigo ese cambio nas condicións.
2: Bueno, pois perfectamente claro. Podemos decir que ese tempo seco e soleado está totalmente garantido até o mércores. Ademais, de novo, bueno, moitísimo calor por o sur da provincia. Intuimos que activaredes e activarán esos avisos por temperaturas extremas. Falas hoxe de
3: xa no día de hoxe hai aviso el amarelo por máximas que estarán entre os 36 e 38 graus, o mesmo que o lunes e o martes.
2: Claro, ollo porque de novo por riba dos 38 graus hai luns martes, pero a noticia pasa por ese cambio, verdad, Ana, que fará que os ceos estén xa máis cubertos e importante ese descenso térmico que notaremos a partir do mércores.
3: Sí, efectivamente, a partir do mércores, xa o mércores mesmo notaremos xa temperaturas, pois se estamos falando para o martes de 38 graus, por exemplo, a máxima prevista para Monforte, para o mércores a máxima prevista é 33. Sigue sendo calor? Sí, pero bueno, non tan abafante como a calor destes días.
2: Pois dende logo, tan abafante como a destes días, e podemos decir casi Ana deste verán, porque estamos pasando por temperaturas moi altas, moi continuadas, non? Tamén no tempo, non?
3: Sí, desde logo, xa o mes de xullo quedou o mes máis cálido da serie histórica da que dispoñemos en Meteo Galicia. Ata de agora o de agosto vai polo mesmo camiño, pero bien é certo que ainda nos queda medio mes.
2: Claro, xusto, vimos de pasar, ou estamos no Ecuador mismamente, sí, este domingo 16. Pois Ana Laje, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz domingo e bo comenzo mañá de semana.
3: Muy ben, grazas e feliz semana.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Axira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a Xardíns do Palacio de Sober.
6: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
5: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

con sello de Vilalba, ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, con

0: taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y la experiencia de un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones. Mercauto Vilalba.
1: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
2: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
1: El descanso marca la diferencia.
2: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
1: Síguenos en redes.
0: Hay sabores que nos llevan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.

0: La espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
0: Non perdas as nosas ofertas até o día 19 de agosto. Aceite oliva Elvareo 1 litro a 3,59 euros. Aceite xirasol Ucasol 1 litro a 1,95 euros. E detergente líquido Disiclin 52 caciños a 3,45 euros.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
4: Radio Principal Cadena SER.
5: Ser el poder de la conversación.
4: A vivir que son dos días, María Valcarce.
0: Unha e 54 minutos, que tal como están? Agardo que disfrutando desta fermosa mañá de domingo, 16 de agosto, na que temos por diante un día pois de moito sol, tempo seco soleado de norte a sur da provincia, cunha diferencia importante de temperatura máxima na capital da Ribeira Sacra. Esa máxima estará hoxe en 36 graus, na capital da Terra Chá será de 28 graus. Bueno, y escoitaban cando abríamos este tempo de radio Ana Laje desde Meteo Galicia que temos que prepararnos para unha semana que mañá comeza pois de moito calor, xa que entra unha masa de aire cálido, pero moi cálido, decía Ana Laje, que elevará a temperatura aquí no sur os 38 por riba deles, cecais, así que sí, si hoxe temos un aviso amarelo, o martes de novo será de cor laranxa. Pero nada, non hai mal que cen anos dure, ni corpo coature, di ese sempre sabio refraneiro galego. Así que teremos que soportar ese calorazo ou leválo o mellor posible até o mércores, e o mércores xa entrará unha fronte que aliviará e moito esas máximas e incluso, bueno, pode escapar unha pinga de auga. Si en Vilalba están ustedes preparando cuerpo para las festas patronais de San Ramón y Santa María, en Monforte estamos a punto de rematarlas y o cuerpo ten que aguantar ainda esta derradeira jornada festiva, onte cheo total prácticamente na esplanada da compañía con ese concerto central de Walls tras los fogos que se lanzaron como a sempre dende o castelo de San Vicente. Hoxe será quenda dos fogos de auga, xa saben, dende o paseo do Malecón. E sí, hoxe estará Monforte a panorama. E o grupo América de Vigo. Ás 12:30 comenzará Panorama, ás 14:30 actuará América de Vigo e ás 15:30 regresará a Panorama. Así que busquen un ratiño do día para facer un pequeno descanso e logo afrontar con forza esa derradeira verbena. Aí baixarán xa o telón ás festas patronais de Monforte e recuperamos folgos para asistir, non faltará nada tampouco das de San Ramón e Santa María. Unha e 57 minutos, imos camiño das 14:00 e o facemos con música. Miguel Ríos, con todos vostedes, acompaña de Sin Combustible Miguel Ríos, e nos mandamos un bico ben, ben grande, e até mañá.

La espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.

0: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.